0: Chocolate.
1: Hey, hey.
2: Hey.
1: Le tenés la gana.
2: Hasta ahí.
1: Jag kommer att bli tänd. Jag vill ta det lugnt. Nej, nej, jag ser det. Jag ser det. Jag har lagt ner. Jag har lagt ner. Jag har lagt ner.